城跡の崩れかけた阿蘇山で、その子は父を待っていた。この日の朝には帰る初の父であった。それが三つ目の朝となり、四つ目の夜かけて、五つ目の朝が雨。